0: انتبه اشغال ناديه الفورتي
1: في انتبه اشغال باش نحكيو على صبر وكاف
2: بالله لا اسمع
1: شباب
2: اللي تعدى كل يوم انا نعملوا في ما تنعادوا كل يد لعمر هكا سمعتوها نهار خاطر يد قولها ديما معناتها
1: ديكالي
2: هاي اسمع
0: او انتبه اشغال ناديه الفورتي
2: بعد ما تتعدى بساعة
1: ديما ديكالي
2: عندك ستريمينج عايش معنا ستريمينج يد في الدنيا
3: فما لاج في الكونيكسيون
2: لا والله حاسك عايش ستريمينج
3: لاتونس تعبة
2: والله بالرسمي معناتها ما عندك تود لاتونس كبير برشا البينج عندك طالع تفضل اختي نادي باش باش نحكيو الجمعة مبارك
1: باش نحكيو على موضوع اللي يهم المغني الفرنسي باتريك برويل واللي اليوم ولا مصيره مجهول بعد إلغاء بعض الحفلات في كندا في انتظار زادة أنه اليوم عدد من الدول كما فرنسا سويسرا وبلجيكا اللي اليوم يستنيوا فيهم برشا باش يتأثروا بالقرارات هذية خاطر اليوم الفنان هذية عنده اتهامات تطارده بالعنف الجنسي ضد نساء مع العلم أنه تم إلغاء ثلاثة حفلات لأنه سيف سنة عنده تغني دونك تم إلغاء ثلاثة حفلات لي في كيبيك والقضاء الفرنسي قاعد حاليا يحقق في 12 قضية على الأقل أو شكوى ضد باتريك برويل بتهم العنف الجنسي ضد النساء في حين أنه الفنان ينفي أي إكراه أو عنف نسمع بعض
4: Juste deux heures après la fin du spectacle, Patrick Bruel a pris la parole, vous l'avez dit, pour la première fois, notamment pour répondre aux accusations de l'animatrice Favie Flamand, qui a porté plainte vendredi pour viol, des faits qui remonteraient à 1991, alors qu'elle n'avait que 16 ans. Donc, voilà ce qu'il dit pour sa défense. Hier soir, nous avons eu ensemble une brève histoire. Cette relation ne fut ni violente, ni contrainte, ni sournoise. Il n'y a eu ni viol, ni drogue. Il va plus loin. Je n'ai jamais forcé une femme, jamais drogué, manipulé ou cherché à soumettre qui que ce soit. Et sur la question de l'âge de Flavie Flamand, elle avait 16 ans en 1991, il écrit « Je comprends que notre différence d'âge puisse faire réagir aujourd'hui. » Apparemment, ce message a été reçu par son public et ses soutiens.

0: اللي هو في رسالة لي زادة على انستغرام قال انه سيقاتل في المحكمة للدفاع عن الحقيقة وانه باش يواصل اداء العمل نتاعه. واليوم حتى شفنا انه عدد من المسؤولين في الحكومة الفرنسية يقولوا انه يذكروا باهمية قرينة البراءة. فما حتى رؤساء بلديات اللي طالبوا باتريك برويل بتعليق مسيرته الفنية. حتى وزيرة المساواة بين الجنسين كانت صرحت قالت انه قرار الغاء الحفلات راهو يرجع للفنان نفسه. لأنه زاد حتى شفنا عمدة باريس قال أنه أطلق حملة كان فيها عدد من المسؤولين المنتخبين اللي طالبوا باتريك برويل بإلغاء الحفلات المقرر إقامتها في عدد من المدن الفرنسية بارتيغ من هار 16 جوان. خلي نسمع الشهادة متاع واحدة من اللي زاتا شيدو بخيس اللي هي كارين فيزور واللي تكلمت وجهها ظاهر وصرحت على شنو اللي تعرضت له في علاقة بالفنان هذي.
1: Une fraction de seconde, il m'attrape par le poignet et il me tire, il m'attire dans la toilette qu'il ferme à clé. Il m'adosse contre la porte, donc je ne sais pas l'ouvrir. De nouveau, là, il essaye de m'embrasser. J'arrive, heureusement, à me défaire de ce. Et lui, son visage redevient tout à fait normal. Il va rentrer en JT. Ça doit être un très bon joueur de poker, en effet, pour afficher une telle poker face en une fraction de seconde. Ça redevient l'artiste qui doit aller sur un plateau.
0: كوني توصف لاتاشي دو بريس تقول انه ينجم يكون الفنان هذا لاعب بوكير قوي برشا لانه عنده القدره انه بعد ما يتحرش يرجع يتصرف في ثانيه بطريقه طبيعيه وكانه شيء ما فما. كنا نحكيو قبيله انه الفنان عنده تغني اليوم هذا اللي خلى عدد من الجمعيات المدافعه على حقوق المراه في فرنسا حتى زاد جمعيات اوروبيه تتفاعل مع الموضوع هذا وتندد باليسار.
2: Certaines voix chez les associations féministes s'élèvent contre la venue de l'artiste. Il y a une semaine, ces militantes ont manifesté devant un hôtel de l'Île-sur-la-Sorgue appartenant au chanteur, toujours présumé innocent, pour réclamer l'annulation de sa tournée.
0: باش نختموا بالممثله والسيناريسته انيس جاوي اللي مؤخرا اختارت انها ترد على الناس اللي يتسائلوا تقول علاش هنسي هذوما يتكلموا بعد 20 و30 سنه من وقوع الحادثه وعندها قراءه تفسر فيها الموضوع هذا.
3: Il y a des choses qu'on n'accepte plus, qu'on acceptait ou que les femmes acceptaient à une époque. Et après, j'entends aussi beaucoup dire, mais comment ces femmes se réveillent 30 ans après? Et donc, il y a encore beaucoup d'incompréhension par rapport à ça, parce que d'abord, ils ne savent pas que peut-être ces femmes sont allées se plaindre à la police et qu'on les a pas entendues. Ils ne savent pas aussi que des fois, ça prend beaucoup de temps de réagir. Pas des fois. Souvent, c'est pour ça que c'est aussi beaucoup une question de temps, d'époque, de temps personnel pour comprendre un traumatisme, pour accepter que c'est pas normal, pour accepter d'en parler à nouveau, pour se rendre compte qu'après 20 ans ou 30 ans, c'est toujours une douleur. Tout ça est complexe et je pense que les femmes ou les hommes qui l'ont pas vécu ne se rendent pas compte.
4: باش نحط الامور في اطارها اياد وكان غلط انا صلح لي فيما يخص الموضوع هذا ونعرف باتريك برويل عنده محبين في تونس برشا من كل الأجيال وكل ما يجي حفلة يعملها في تونس معناتها نعرفوا الإقبال الكبير اللي يلقاه. باش نحط الأمور في إطارها وأنت صلح لي بعض المعلومات كان نعطي معلومات مغلوطة ولا انتباعية أكثر. المعنية بالأمر فلافي فلامون هكا ولا المعنية بالأمر ماهيش كريديبل في فرنسا.
5: جست حاجة واحدة مين ما فماش فلافي فلامون يحكيو عليها ما هما 30 تو شاكين.
4: نعرف أخذ سألتك على حاجة بش نجيك البعض بش نقوله مش هي برك اسكو هي كريديبل في فرنسا؟
5: منعرش
4: أنا تفرجت
5: شو اللي خليها مش كريديبل؟
4: اللي خليها مش كريديبل لأنه كل مرة ما تطلع برش حكاية مش كان هذية برك. دونك حتى في البلاتو في فرنسا اللي كنت تبعتهم جمعة ذي ونعرفها هي والبرامج وخدمة مع كوي وخدمة مع برشا معتها وكل دونك مش كريديبل حتى ديما تقوم بتصرفات معاكسة. نعطيك مثال في بالك اللي استضافت في برامجها كمقدمة ولا ككونيكوز حاضرة في برامج راه مينيموم 4 أو 5 مرات باتريك برويل كان حاضر في البلاتو كضيف.
5: اي ما هذه راه جاوبت اي ما هي جاوبت قالت اللي هي كانت منشطة ولكن ما كانتش هي اللي تحدد شكون لي زانفيتي سيتي لا برودكسيون هي اللي تحدد.
4: متعادلنا
5: قالت كل مرة كنت النجم نمنع الحضور نتاعو فاني منعت.
4: لكن ما يخليها مرة هذه تقرب للكريديبيليتي هو اللي كيما قلت فما برشا ضحايا
5: ولا اليوم فما
4: مش هي كان جات هي بركة في فرنسا ما حكيوش لي الموضوع جملة.
5: اليوم فما معناتها تقريبا ظهر لي 30 ولا 32 تيمونياج ولا شهادات متاع نساء. اليوم لو ديبا بيان سور مشاهير مرفوعة ضدهم قضايا من نوع هذايا راهو برشا
4: مانيش عارف شنو قاعد يجرى في العالم. الجمعة اللي فاتت ولا الجمعة اللي قبلها نحكيو على سعد المجرد معناتها كان اكتواليتي نذكر شارلي بقى اللي